0: Segura de que todo lo que brilla es oro y ella está comprando una escalera al cielo. La canción en realidad habla del materialismo, pero yo creo que de alguna manera sirve casi también como pequeño epitafio para Dolly Parton.
1: Dolly Parton, una mujer irrepetible. Ahora lo que vamos es a las noticias de las 7 con otro irrepetible que lo tengo ya por aquí colocando sus cosas, ¿eh? Carlos Herrera.
2: Eso es.
1: Enseguida.
3: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Do 20 o 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Mércores 26, dende as 9 da noite, animación na rúa coa charanga Excombro de Maside. E a partir das 11:30, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Xoves 27, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª Feira de Artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. E festa e verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a unha, animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, concertos na Rañoa con Five Peepers e The Black Lighters nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
6: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
5: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
6: ¿Te las vas a perder?
5: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
7: Dende 1927, so esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúas e verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
8: Moitos de nós podemos camiñar gracias á solidariedade duns poucos. En Galicia soamente doan sangue 4 de cada 100 persoas e non é dabondo. Abre a túa man e colabora. A solidariedade está dentro de ti. Doa sangue.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
9: Moi bo día, falamos e xa en final neste mércores 26 de agosto, no que temos previsión de chuvia tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e do Ribeiro, con precipitacións espaciadas no transcurso da xornada e temperaturas suaveciñas, mesmo baixas para este período do ano, xa tirando a finais de agosto, porque non pasaremos dos 20 ou 21 graos na maioría das nosas localidades. En a vila de Maside xa entran desde hoxe días e noites de ambiente festivo. Chegan as festas de San Vitorio hoxe coa súa previa esta noite, coa xa tradicional noite de música e troula na vila de Maside, coa animación da charanga Escombro e o grupo Sueños de Ítaca.

0: foron unos cantos ointes, pois dous ou tres ointes, vaya, non máis, pero dous ou tres ointes deste programa de radios que nos que se queixaban aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, que estaban tendo problemas de comunicación para contactar co servizo de recollida de voluminosos no municipio do Carballiño. Bueno, por eso saía o paso destas queixas a concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, Rosa Fuentes, pois facendo estas aclaracións o respecto de do porqué estes días atrás destas deficiencias no funcionamento deste servizo, no tocante a comunicación, para dar conta, bueno, pois de donde se deixan eses voluminosos na noite do xoves para que logo a primeira hora do venres o servizo de recollida pois faga efectiva esa recollida.
1: A parte de haber unha baixa ou dúas baixas médica, pois tamén xuntouse con as vacacións, entonces iban a tratar de solucionarlo esta semana. Mientras, sí, é un problema que yo teñen que exigir, que les teñen, claro, que solucionar o seu problema, as baixas, o que sea. Eu, vamos, desde o concello dixemos, lle tendes a sartén polo mango, non lle paguedes. Porque, ao final, ten que ser unha sanción.
0: Ten un encargo,
1: claro,
0: feito.
1: Entonces, dixo que esta semana
0: terán un contrato asinado, claro, claro, un contrato, unhas condicións que hai que cumplir.
1: O que si sí está funcionando é que lle por correo electrónico.
0: Por correo electrónico si recollen,
1: sí,
0: ese
1: correo,
0: os encargos
1: que che pasei agora, non,
0: vale,
1: no teño aquí.
0: Sí, este é recogida.enseres.ourense@traxa.es.
1: Sí.
0: Entón,
1: sí.
0: O problema é que non collen o teléfono estes días.
1: Estes días, coller, pero a última hora, que estaba unha persona sola, entre, bueno, que recepcionaba, vale, un camión e se iba para outro lado, pois temos bastantes queixas deste problema. Entonces, bueno, creo que onte tuveron unha reunión, sí, e teñen que solucionalo. Entonces, bueno, pois pues, a ser posible que pode,
0: bueno,
1: ser.
0: Bueno, pois mellor, entón, utilizar o...
1: E se non estes días, pois pues, deixeno de todas formas o xoves, sí, a tarde,
0: ajá,
1: a partir das 8 da tarde, porque a recollida solo é o viernes.
0: Correcto,
1: estou falando, sí, na zona urbana,
0: no,
1: do Carballiño.
0: Vendres ou xoves?
1: No,
0: vendres.
1: O viernes a 7 da mañá. Entonces,
0: vale,
1: pedimos que
0: se
1: deixen a partir da xoves.
0: Correcto,
1: de noite, porque eles pasan sobre as 7 da mañá, van recollendo. Entonces, depende de cantidad de seres que collan, se cada teñen que ir vaciar e volver máis tarde, bueno.
0: Sí.
1: Depende da recollida. Entonces estos días pues deixenos aí ao lado do contenedor, pero o rural é distinto. Entonces no rural tamén teñen que facer o chamar aí, o intentaremos,
0: sí,
1: a ver como fan, porque poñense de acuerdo, chaman eles e diñen deixanos tal día en este punto.
0: Bueno, pois
1: pero teñen
0: podemos...
1: outra alternativa,
0: sí,
1: leválos ao punto limpio.
0: Eso iba a comentar yo también, sí. Pero, en todo caso, bueno, aparcamos logo, por lo menos momentáneamente estes días, pues,
1: sí,
0: o teléfono, centrámonos no correo electrónico.
1: Sí.
0: Para quen o precise, bueno, pues que nos envíe aquí tamén un correo, WhatsApp de Cope o Carballiño, e nos facilitamos este correo electrónico que é recogida.enseres.ourense@traxa.es. Punto es para decir, bueno, pois este venres, ou mellor dito, para ser máis preciso, este xoves vou deixar neste colector ou neste outro, de,
1: sí,
0: explicando a localización do colector, vou deixar isto ou isto outro.
1: Efectivamente.
0: Vale.
1: Vale.
0: Pois recordamos tamén que temos o punto limpo agora aberto incluso os sábados tamén.
1: Os sábados a mañá. E hai unha cousa que poden solicitar, o sea, cando cheguen cos enseres, un mínimo de dúas veces ao ano, pois eles solicitan que lle den un justificante. Con ese justificante hai un impreso que lle damos ali no concello, ven en medio ambiente, ven en registro, cúbreno, poñen esa, precisamente ese justificante mínimo 2 e teñen un 10% de descuento no recibo anual do lixo.
0: Vale.
1: Entonces, bueno, pues para que la xente que además ten medio de transporte, que estamos vendo que nos puntos conflitivos, o sea, nas entradas do Carballiño ou do rural, están aparecendo moitísimos enseres. Entonces, para leválos alí ten que ser con un medio mecánico.
0: Xa.
1: Que máis dá si solo son un par de quilómetros? Para que tes que andar a escondidas, que te arriesgas a que collan a matrícula, a sancionar, e leválos ao punto limpo, que nadie lle vai cobrar nada e que se cadra non nos saben de que realmente, sí, está aberto pola tarde, que está aberto sábados pola mañá, e que, bueno, que ali non lle cobran nada.
0: Aquí un ointe preguntábanos precisamente polo horario de apertura do punto limpo de Seoane, da Mancomunidade, vaya.
1: Sí, bueno, é de... En verão cambiaba, non sei se é de 10 a 2.
0: E pola tarde...
1: No, de 9 a 2.
0: De 9 a 2.
1: E no inverno é de 10. E pola tarde de...
0: A partir das 4 e
1: media. A partir, sí, 4 e media. O sea, ahora no teño aquí.
0: E os sábados exclusivamente en horario de mañá.
1: Horario de mañá. Pero pola tarde creo que está hasta as 8.
0: Vale. Bueno, aquí outra pregunta tamén o WhatsApp de Cope o Carballiño, bueno, un comentario máis que unha pregunta en Mío Más, non sei se lle consta a concelleira.
1: Sí, sí me consta.
0: Que xa sabe o que entra.
1: Sí, fomos a recollernos aquelo para ir ali.
0: Sacou un dos contenedores dos tres que había en Mío Más.
1: Non. Vamos a ver. Un levouse pa... O sea, repuxemos un, que lle faltaba unha tapa.
0: Vale.
1: E un levou-no pa seu sitio, un industrial, que yo deixamos poñer ali, para que rebote todo o que...
0: En Mío Más.
1: Sí, en o cruzo de Mío Más, que vai hacia Bouteiro e todo eso. Pero, bueno, estaba vacío, de todas formas un deles. Si é que necesitan máis, solo teñen que dicilo e poñémoslle outro máis. O que estaba sin tapa,
0: sí,
1: repuxose esta semana.
0: Vale.
1: E logo pensei que decías, porque ao lado da local da asociación, aquelo había un mundo de colchós, camas, todo. Ahora van ter a... Bueno, non hai festa, pero van,
0: sí,
1: ao centro social e todo. E, bueno, tuvemos que facelo nos con traballadores do concello.
0: Un vertedeiro destes que decimos, que chamamos vertedeiro, sí, incontrolado.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois máis cousiñas que queríamos comentar aquí coa concelleira de Benestar Comunitario. Atención, que imos falar do mosquito tigre en Galicia, ni máis ni menos.
1: Sí, vamos a ver, hoxe tuvemos unha videoconferencia de traballo. O Concello de Carballiño está adherido a...
0: A Rede Galega de Vixilancia.
1: Sí, en esto colaboramos, bueno, é un tema entre a sanidad, as dúas universidades de Vigo e Santiago e os concellos. En total, en toda Galicia hai 31 concellos e recientemente, pues, en Ourense, pues, son uns cuantos concellos como Allariz, Carballiño, Ourense, pues, nos adherimos tamén en poder poñer unhas trampas mosquito con agua e con unha serie de, bueno, de herbiñas e tal, para poder que os mosquitos poñan ali os seus huevos e que se produzcan larvas, e entonces poder eles levar un control se chegou aquí. E todo o que a costa xa chegou, principalmente de hoxe na reunión que tuvemos xa falaba o Concello de Tomiño, pois xa detectaron algúns tamén. O mosquito tigre, que é de procedencia asiática, pois transmite varias enfermedades.
0: O dengue, por exemplo.
1: O dengue, malaria tamén. Entonces, bueno, pois non quer dicir que se te pican o vayas ter, pero...
0: Sí.
1: Porque ten que antes haberse contagiado, pero, bueno, é levar un control.
0: Pois ver aquí algunhas das actividades que está a desenvolver no día a día a Concellería de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, que dirixe a concelleira Rosa Fuentes, a quen escoitábamos, bueno, pois actividades tan singulares como esta última, que é o control, a posible existencia, que de momento non se detectou, do mosquito tigre no concello do Carballiño, en ese proxecto de colaboración, de observancia, de vixilancia, en colaboración con Sanidade, Cosergas e coas universidades galegas, rede de vixilancia a que vende adherirse o concello do Carballiño. E da actualidade deste departamento municipal no concello do Carballiño a actualidade municipal no concello de Bourás, onde escoitábamos tamén no programa de onte a súa alcaldesa Patricia Torres e facendo este anuncio sobre a reforma integral do pabellón polideportivo do concello de Bóboras.
2: Sí, bueno, era un proxecto que levábamos tempo pelexando por él, metémoslo a fondos europeos dunha convocatoria estatal e quedáramos, puntuáramos para entrar, pero non chegamos a puntuación óptima para poder obter fondos, entonces, porque aí digamos que hai unha cantidad de cartos e danse ata que se agotan. Entón, bueno, quedamos aí a pouco de conseguilo. Bueno, meteramos ahora bastante subvencións na reforma dos vestuarios e das salas anexas, que metíamos en total 260.000 euros entre subvencións e convenios, e quedábamos todo que era parte de facer o pabellón, a reforma integral que quedaba pendente, ¿no? E metémonos por esta subvención de fondos estratégicos, con un proyecto de 1.200.000, bueno, conseguimos a financiación tanto da Xunta como ahora da Diputación, que firmaremos o convenio para poder acometer as obras, que bueno, que é unha infraestructura que ten moitos anos e que lle facía falta unha moi boa volta, porque está en moi mal estado, chove, fría, bueno, e ademais é que temos un colexio que depende del, facemos actividades nel tamén nós, temos moita demanda de entidades de toda a comarca, non, que fan deporte, de patinaxe, baloncesto, xinaxe rítmica, que si nos piden as instalacións para poder adestrar, porque, bueno, hai necesidade en xeral, e, bueno, isto vai a permitir que podamos tamén deixar as instalacións, en este caso, pues, a diferentes equipos de modalidades distintas deportivas da comarca, e, bueno, creo que daríamos un bo uso, e, polo menos, ahora que mismo que está, pues, nun uso bastante baixo, porque as instalacións non son adecuadas, bueno, pues, darlle unha nova vida, mellorar unha infraestructura xa existente, e que podan usarla, pois, aquelas persoas que necesiten, meramente, lógicamente, o colexio, a nosa veciñanza, pero tamén a xente que temos demanda del. De feito, nos na subvención presentamos 16 cartas de apoio de diferentes clubes deportivos que, cando este reformado, van a solicitar poder empregalo. Entón, bueno, eu creo que está moi justificada o carácter estratégico desta subvención, porque non é solo para os veciños de Bóboras, son edificio público que poderán utilizar, pois, todas aquelas entidades deportivas que soliciten.
0: Bueno, pero isto aínda haberá que agardar, claro, aínda haberá que esperar, que non se vai facer en dous nin en tres días. De feito, o prazo estimado das obras son 12 meses.
2: Un ano. Sí, de feito, ahora vamos a licitar, que a primeira parte é licitar a obra, a ver que empresas se presentan, e despois o prazo é un ano. É decir, non é pa xa, pero, bueno, vamos a empezar, que é moi importante, non? Hasta ahora non teñamos os fondos para poder facelo, así que agora, pois, todo é burocracia e obra.
0: Así que alá para finais de 2027, calculo eu, en 2028 seguro, que tampouco falta tanto, co tempo
2: finais de 2027, o tempo boa, a final de 2027 estará feito, igual que o centro de saúde, e, bueno, esa zona, a verdade, que está levando un cambio brutal, está entre o centro de saúde, as piscinas, o parque infantil, o edificio sociocultural, bueno, todo iso que se estaba, o colexo, a gardería. Bueno, estamos traballando, pues, en facer unha zona de servicios públicos moi moi potente, que era unha aposta que tiñamos como goberno, e pouco a pouco, como as formigas, ímolo conseguindo, ademais da pista de pádel, que tamén se vai a empezar a construir xa ahora no mes de setembro, que tamén era unha demanda que tiñamos, entón, como era unha subvención para equipamentos deportivos, pues tamén a pedimos precisamente para a pista de pádel, onde descartamos pedir unha segunda, en función un pouco tamén da demanda, e cubrilas, por suposto, que esa é unha necesidade, a xente sempre dice, hai que cubrilas para poder usalas todo o ano.
0: Novidades que escoitábamos en voz de Patricia Torres, a alcaldesa do concello de Bóboras, avanzándonos ese proxecto, esa obra de reforma integral do pabellón municipal de deportes do concello de Bóboras, con esa importante inversión de 1.200.000 euros, unha actuación que financiarán tanto a Xunta como a Deputación de Ourense e o propio Concello de Bóboras. E así chegamos, señoras e señores ointes, ás 13 horas e un minuto. E isto non para. Con máis información local e comarcal, e xa tamén nesta segunda hora do programa, ata as 2 da tarde, pois alternando todas as novidades, todas as informacións, coas entrevistas de actualidade o estilo Cope o Carballiño.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Adolfo Gómez Puentes. Faleceu en Piñeiro, Maside, os 95 años. Descanse en paz. A su esposa, Esperanza González Cedrón. Fillo, Juan Carlos Gómez González. De distribucións Canedo Maside. Filla política, Rosa María Rodríguez Nogueiras. Neto, Iván Gómez Rodríguez. Neta política, Jéssica Prol Silva. Irmáns, Antonio falecido, Manuel falecido, José falecido, Francisca falecida, Benigno falecido e Josefa Gómez Puentes. Irmáns políticos, Francisca falecida, Concepción falecida, Germán falecido, Concha, Amadeo falecido, Paca, Camilo, Lucita falecida e Agustín falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 26 de agosto, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Piñeiro, Maside, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Piñeiro, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Piñeiro, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María del Pilar Fornos Cerdeira faleceu en Beariz aos 72 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Luís Lamas Fortes. Fillos, Ana e José Luís Pepe Lamas Fornos. Netos, Hugo e Jimena. Nai, Alcira Cerdeira.

0: La iglesia parroquial de Santa María de Beariz, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don José Antonio Caíña Lamas, que faleceu no Carballiño aos 74 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cimiterio de Señorín, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Sara Corral García, que faleceu en Arcos, o Carballiño, aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
2: ¿Te las vas a perder?
3: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
6: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
7: Busca COPE y escríbenos.
8: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
9: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre

0: Ocarballiño, Ourense. Saídas desde Ocarballiño, de luns a venres, as 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados as 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos, as 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados as 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos, as 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Moi boa tarde, amigas, amigos, ointes, neste mércores, 26 de agosto no que andamos, xa desde hoxe, sobre todo xa desde esta tarde noite de mércores, de nítido ambiente de San Vitorio, de nítido ambiente festivo en Maside, véspera hoxe de día festivo de carácter local, que o será mañá, xoves, día 27, festividade de San Vitorio. Pola tarde, desde as 9 xa da tardiña ou da noitiña, que tamén xa case que aquece mellor dicir neste tempo no que andamos, pois a partir desa hora a música esta tarde noite da charanga Escombro xa amenizará as rúas e prazas de Maside e logo a partir das 11:30 da noite, noite de música e troula, noite de véspera de día grande de festa en Maside, a esa hora, coa actuación 11:30 da noite do grupo musical Os Sueños de Ítaca, na rúa principal de Maside, e quedará a paso mañá, o día festivo local no municipio de Maside, coincidindo coa festividade de San Vitorio, mañá ás 10 da mañá xa teremos en marcha cos seus pasarrúas esta extraordinaria banda de música que é a Lira de Rivadavia, que acompañará tamén a procesión que sairá da igrexa parroquial de Maside ás 12 do mediodía. Logo será a misa solemne e despois a eso da 1:30 da tarde o tradicional concerto da banda de música A Lira de Rivadavia. Tamén para mañá, 6 da tarde, será a inauguración da Feira de Artesanía Infantil, que estaba prevista na Alameda de Maside, pero como mañá parece que seguiremos tendo chuvia, esta actividade indicábannos desde o Concello de Maside que se trasladará o pabellón de deportes. Pola noite, desde as 10 da noite en adiante, a verbena, que será a mañá coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. De momento, para mañá, aínda se mantén a previsión de chuvia con precipitacións no transcurso da xornada, igual que acontece para hoxe mércores, e logo pasado mañá, para despedir as festas de Maside, xa o venres, parece que sí, o venres xa volveremos o tempo seco, xa irá por aí asomando o sol, igual que para fin de semana, así que de momento, tanto para hoxe como para mañá, podemos decir que mal tempo para favorecer o ambiente festivo en Maside e o venres sí, e tamén tanto o venres como cara a fin de semana, que xa recuperaremos o tempo típicamente veraniego para acompañar e favorecer o ambiente tanto o sábado na festa da historia de Rivadavia como a fin de semana tamén sábado e tamén sobre todo o domingo para esa festa da vendima do Ribeiro que se celebra cada ano na Vila de Leiro. Hola, moi boa tarde, saúdanos aquí un amigo ou amiga ointe que se pregunta que o que pasa, que o que pasa na rúa Julio Rodríguez Soto, que os repartidores non teñen onde aparcar, póñense no carril, ocupan o carril da calzada e provocan continuos atascos. Así que a quen corresponda, por favor, que lle poña remedio a esta situación antes de que teñamos que lamentar algo, antes de que suceda algo. Pois mira que oportuno o comentario, imos saber logo por qué desta incidencia, porque logo estará con nos aquí. Nuns minutos teremos en tempo de entrevista o concelleiro de Tráfico, Seguridade e Emerxencias do Concello do Carballiño, Alberto Otero, así que trasladaremoslle esta queixa. Tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño tamén nos pregunta aquí no 698-12-72-41 outro ointe polas datas nas que se van celebrar este ano as festas do setembro, as festas patronais do Carballiño. Pois entendemos que nas súas datas habituais, tradicionais de cada ano, aí arrancando 14 o 15, collendo carreiriña o 16, o día da feira, o 17, festivo local que nos cadra este ano a xoves no calendario da semana. Así que eses días que estaban así un pouco xa esquecidos estes últimos anos nas festas do setembro, o 18 e o 19, pois este ano seguro que sí, que tomarán forza, porque tal como cadra no calendario, claro, o 18 que é venres, ten que ser un bo día, véspera de sábado, e por suposto tamén o sábado, 19, coincidindo coa Romaría da Saleta. En todo caso, pois comentolle a este ointe que nos preguntaba, e tamén a todos vós, claro que sí, que mañá neste programa de radio coñeceremos a programación, xa o detalle día a día das festas do setembro para este 2026, no que andamos no Carballiño. Mañá a Comisión de Festas presentará a programación de actividades, coa que colabora tamén a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño. Aquí outra pregunta que tamén nos formulan no 698-12-72-41 WhatsApp de Cope o Carballiño. Quixera facer público, comenta este ointe, que na rúa Marcelino Enríquez Parrondo, a altura xusto do cruce, onde se torce cara abaixo, hai unha tapa no chan que está mal posta. Hai que agardar que pase algo para arreglala ou que o que acontece. Pois bueno, mesma queixa, mesmo destinatario logo, se vos parece, o concelleiro de Tráfico do Carballiño, que logo estará aquí con nós, Alberto Otero. Tamén teremos que anunciarvos a programación de actividades a oferta do Centro Sociocomunitario do Carballiño para estar en forma, para poñernos en forma, para facer exercicio físico, actividade deportiva para o próximo curso que arrancará nunhas semanas no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Unha ampla oferta no que é o programa de actividades físico-deportivas, que inclúe 120 prazas para ximnasia, 130 prazas disponibles para pilates, 50 para body balance, para tai chi 35, 85 prazas disponibles. Oferta para o próximo curso o Centro Sociocomunitario do Carballiño en yoga, 24 prazas para cachibol, 50 para zumba, 25 para aeróbic latino, 60 prazas para baile moderno e 50 para baile latino.

0: Tempo de entrevista nos próximos minutos co concelleiro de tráfico, seguridad de emerxencias no concello do Carballiño, Alberto Otero. Moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos.
0: Moitas grazas por acompañarnos, tamén como sempre, pois por contestar na medida do posible, dicimos, tamén que a veces podese contestar, a veces incluso que non, non? Bueno, pois aquí tamén aos nosos ointes, a nosa audiencia, como esta última mensaxe que recibimos no WhatsApp, no 698127241, é que di así a mesma, xa que teremos en tempo de entrevista o concelleiro de Seguridade Vial, pois comentar que cando pensan arreglar os baches da baixada do polígono cara ás piscinas de Corzos, que levan máis de 3 anos co conseguinte perigo para o tráfico rodado. Unha auténtica begoña. Bueno, será vergonza. Ou igual é a amiga que nos lo envía begoña, pero intuimos, unha auténtica vergonza.
1: Bueno, sí, será unha obra que teremos que botarlle un vistazo e, bueno, claro, licitarla, ver como está. A verdade que, bueno, non...
0: Ahora en que o límite entre está... o Carballiño e
1: Maside.
0: Maside, claro.
1: Sí. Sí, haberá que botarlle un vistazo. É verdade que por ali teño pasado algunha vez, teñome fixado que sí, que é certo que hai baches e, bueno, é unha rúa, pois, a que, bueno, en algún momento teremos que botarlle a man e intentar bachear e reparalo un pouco.
0: E xa fai un momentinho, comentaba eu, bueno, pois esta... Comentaba en antena esta queixa aquí deste outro ointe que quería facer público que na rúa Marcelino Parrondo, a altura xusto do cruce, entendo que con Martínez Avellanosa, parece que hai unha tapa no chan que está mal posta.
1: Sí,
0: mal posta, hai que agardar que pase algo ou que para poñela como hai que poñela.
1: Bueno, ainda me reportaron hoxe o tema do tema ese, mandaron un vídeo incluso de como estaba a tapa e, bueno, xa lle pasamos o tema a Brigada de Obras, pues, para que lle boten un vistazo, perdón, canto antes.
0: Tamén se nos queixaba, concelleiro, fai un momentiño, outro ointe, esta incidencia destes días, en julio, Rodríguez Soto, bueno, onde parece que os repartidores, os vehículos de reparto, pois ocupan o carril da calzada, e isto evidentemente, bueno, pois leva consigo atascos nesa zona. Entendo que se refire a esa zona reservada para reparto, para estacionamento dos repartidores, mesmo a entrada de Julio Rodríguez Soto, na zona máis próxima á rotonda da Alameda.
1: Sí, bueno, era motivo da obra esta que están a realizar no edificio xusto que fai a esquina. Aí hai un montaje de un andamio. Entonces, claro, quita plazas de aparcamento e moitas veces os repartidores. Aí hai un punto de recollida de varias empresas, tipo, pois, DHL, Segura, hai un punto de recollida. Entón, claro, debido a que o espacio está ocupado por ese andamiaxe, pois a veces os repartidores aparcan en doble fila. Claro, xa un tema de un pouco de civismo a veces do propio repartidor, de que sabe que non o debe de facer, aparte xusto na entrada dunha rúa, a salida dunha rotonda. É certo que a xente últimamente tampouco nin está respetando a parada de bus, bueno, esa parada de bus que hai diante do Hotel Arenteiro, que ahora é permanente, tanto para bus escolar como para os buses do propio hotel. E, pois, mira, eu ainda sin ir máis lexos, outro día había ali un montón de coches aparcados e un bus paralizado no medio da rotonda. Tuve que chamar a policía, pues, para avisar a esa xente que retirara os coches canto antes. Tuvo que baixar a xente na propia rotonda, é dicir, a xente do bus, era un bus que viña duns excursionistas de non sei donde, tuveron que baixar na propia rotonda. Entonces inmediatamente avisouse a policía e viñeron, pues, a verdade que moi rápido. Avisouse esa xente, multouse, que se tiña que multar, claro, a xente ten que respetar as sinais e, bueno, é un pouco complicado.
0: Bueno, tamén o feito de esa obra logo que está levando a cabo de reforma un edificio, e que, claro, bueno, cuando miaxe, tamén ocupa...
1: Claro, aí está quitando unha ou dúas plazas de aparcamento. Entonces, por eso, cando chegan os repartidores, xa digo, aí hai un punto de recollida de Amazon, de tal, e entonces... a xente aparca en doble filo, repartidores, avisarei á policía ahora, en base a este comentario, de que pasen por ali pois máis a menudo e lle digan aos repartidores que intenten buscar outro sitio. A parte de, por exemplo, a parte de abaixo da Alameda, que non lles queda tan lonxe, pues, que aparquen ali, sí, pois os minutos que teñan que aparcar para poder deixar os paquetes, pero non en doble fila. Entón, transmitirei yo á policía.
0: Vale, máis recadiños aquí, que xa levamos uns cantos, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, para Alberto Otero, concelleiro de tráfico e seguridade de emerxencias do Concello do Carballiño. Aquí este outro inte, pois pide man dura, máis man dura e vixilancia en carga e descarga no Carballiño, que os que traballamos non temos onde aparcar. Pois, tamén é
1: un pouco o comentario de antes, é dicir, é certo que a xente en este sentido pois somos moi pouco cívicos e pois cada vez que vemos un tema destes pois avisamos a policía e bueno, cando hai que multar, hai que multar.
0: Outro ointe, que saiba o concelleiro de tráfico que cando os policías pasan aquí pola Praza de Abastos e ven os coches nas aceras, pois miran para outro lado. Os coches nas aceras.
1: Encima da acera, entendo.
0: Digo, eu,
1: pois non o vin, non o teño visto, pero bueno, pois transmitirei yo tamén á policía local, pero bueno.
0: Bueno, isto non creo que teña que ver moito coas funcións aquí do concelleiro, pero coméntanos outro ointe que a Rúa Rega está chea de silvas que ocupan a Beira Rúa, para quen corresponda. Bueno, pues neste caso non será aquí para
1: sí, bueno,
0: o concelleiro, pero bueno,
1: mantemento tamén. Limpeza viaria, sí, bueno. Rúa Rega, cal é a Rúa Rega?
0: A Rúa Rega, bueno, pois é aquela rúa que parte de Martínez Avellanosa, que non ten saída, creo que non ten saída,
1: sí,
0: na
1: sí,
0: parte
1: sí.
0: Na parte traseira
1: do antigo Mercadona.
0: Mercadona,
1: sí, vale. Vale.
0: Bueno. Xa temos activados os semáforos, o novo grupo semafórico do cruce dos catro camiños, que dicían que os primeiros días tamén, concelleiro, pois estaban aí realizando unos axustes e que había algunha incidencia.
1: Sí, bueno, estuveronos probando, realizando algún axuste, de xeito, bueno, houve algunha petición por parte de usuarios. Estábamos acostumbrados a cando vamos dirección Ourense e queremos xirar hacia Auceira, que nos poñemos no carril do medio,
0: sí.
1: Ademais do semáforo de arriba, do pórtico, tiñamos o semáforo aquel que estaba á esquerda de pé, que tamén tiña unha flecha verde, que ahora mismo solo é de peatóns. Bueno, pues falamos coa empresa para que lle poña ese módulo a maiores, porque estes semáforos ahora son modulares, entonces sempre lle podes poñer este tipo,
0: sí,
1: de historias. Entonces, bueno, falamos coa empresa e en breve virán a instalar pois esa flecha que antes existía. Tamén se nos queixan de que vindo da Uceira, cando giras hacia Pontevedra, aí quedan ámbar fixo,
0: sí,
1: e entonces confunde a veces un pouco os conductores, e tamén falamos coa empresa pois para que o módulo ese pois que establezcan que o abra en verde para que a xente poida girar, ou como estaba antes, ou como chegou a estar no seu momento, que era ámbar parpadeante, é dicir que tú podes.
0: Bueno, então, ainda pendientes
1: sí, estamos reaxustando. E mañá, de xeito, en un principio, se o tempo permite, veñen a colocar xa o grupo semafórico de aquí do centro.
0: Ajá, que vimos estes días xa que se estaba preparando as anclaxes.
1: Sí, fixéronse zapatas novas, porque, bueno, estes pórticos de ahora pues, son un pouco máis pesados cos de antes, entonces necesitan as zapatas que había, eran zapatas, a verdade, moi pequenas, de 40x40, e ahora xa nos exixen zapatas do doble, é dicir, 80x80 como mínimo, e con unha profundidade de casi un metro, e con un encepado metálico, é dicir, xa é outro tipo de estructura moito máis potente. Está realizada e en un principio mañá, se o tempo permite, veñen a cambiar o grupo semafórico.
0: Outro ointe aquí tamén, no WhatsApp de Cope o Carballiño. Que se verifique por todas as zonas de seguridade previas aos pasos de peón, sobre todo na travesía da Nacional 541, onde non se respetan esas zonas de seguridade. A zona da Fuchela, do Gaucho, non se respetan. Aparcan os coches en zona de seguridade e un día destes pois haberá unha desgraza en forma de atropelo, agallá que non. Graciñas a Cope o Carballiño por darnos voz aos veciños. Bueno.
1: Sí, bueno, a veces entendo cando se fala destas zonas de seguridade, sí. É dicir, que a xente aparca en sitios ou mellor moi cerca aos pasos de peatos que impiden a visibilidade do que vai a cruzar.
0: Entendo que esa é a circunstancia, sí.
1: Sí, esto xa, bueno, xa temos coñecemento desto, porque en ese paso de peatóns en concreto, no da zona de abaixo, xa ten ocurrido, pois, bueno, ten habido algún susto e entonces, pois, bueno, a policía ten constancia delo e, bueno, avisarlos para que de vez en cando pasen por aí, controlen este tipo de situacións e, bueno, que aparque mal, pois, habrá que multalo.
0: Observa outro ointe, aquí tamén o guasa de Copio Carballiño, que a policía local cada día veselle menos, polo pobo.
1: Bueno, pois o turno da policía do Carballiño sigue estando con un turno 24 horas. Temos turno de mañá, tarde e noite. Somos o único concello da provincia, sacando a cidade, que conserva o turno. Sí que estamos en un momento no que, por desgracia, temos moitísimas baixas na policía local.
0: Baixas médicas.
1: Baixas médicas, sí, sí, sí. Temos ahora mismo uns 5 ou 6 policías de baixa.
0: Pois pues é casi un andacio,
1: Sí, de 14, imagínate. Entonces, pois, bueno, o esforzo que está facendo...
0: Supoño que tamén algún xente de vacacións, tamén, non?
1: Sí, vacacións, sí, pero, bueno, o mínimo, é dicir, as vacacións as xustas, porque, bueno, estamos en unha época na que, por suposto, teñen sí. dereito a coller vacacións, pero inténtanse coller de maneira co turno que de cuberta,
0: ¿sí?
1: Efectivamente, escalonadas. O problema son as baixas ahora, que temos moitísimas, e claro, as baixas non generan vacante, non podemos sí. sacar pois esas plazas, e bueno, vamos cubrindo o turno, facendo un esforzo moi grande por parte do Corpo da Policía Local.
0: Comentaba, agora mesmo, estou facendo memoria na súa última intervención neste mesmo programa de radio, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, que a idea era ampliar a plantilla da policía local do Carballiño e facer efectivas, bueno, pues esas prazas, convocar esas prazas que aparecen ou poden aparecer na oferta pública de emprego do Concello do Carballiño.
1: Sí, bueno, o Carballiño xa en base á poboación que ten, que estamos xa nos 15.000 habitantes, pois temos 14 policías en campo. E en realidade sí que nos tiñamos que ir a unha plantilla para cubrir ben o servicio de casi, eu diría que entre 18 e 20. É dicir, o mellor sacar plazas. Cal é o tema? Que eso xa supón unha modificación da RPT. E, bueno, o das baixas xa é un tema un pouco máis complicado. Tamén estamos pendientes de algunhas xubilacións. E entonces, bueno, cando se xubile algunha xente, pues xa empezar a cubrir tamén esas.
0: Porque
1: esas
0: os auxiliares, bueno, pues desenvolven o seu traballo agora en época de verán, ¿no? Non sei hasta cando.
1: Os auxiliares, en base ao convenio que temos coa GAS, podemos contratalos durante un certo tempo. É certo que se xustificamos que temos un problema de plantilla, como son tantas baixas e xubilacións previas, bueno, a nosa idea é agora seguir contratando auxiliares, é dicir, os que están agora, temos 4 auxiliares contratados. O problema é que o auxiliar non pode andar solo, sempre ten que andar cun policía, hai que modificar os cuadrantes sempre, entonces a nosa idea é que agora cando rematen en octubre, que creo que teñen o contrato hasta octubre, pois poder volver a coller outros 3 ou 4 para poder seguir cubrindo turno 24 horas.
0: Ben. En relación á problemática esta dos coches que estacionan, que ocupan a zona de seguridade aí na Avenida 25 de Xullo e Francisco Castelló, falaban dese punto na proximidade da Fuchela e dese outro a altura da cafetería O Gaucho, bueno, pues este ointe comenta que o que se necesita nesas zonas é poñer máis bolardos verdes para evitar eses estacionamentos e problema resolto.
1: Sí, bueno, o problema destes bolardos que sí, que poñemos moitos en moitísimos sitios, a verdade é que a veces a xente, pues este tipo de bolardos que se poñen en vía pública non poden ser ríxidos, e son destes que, bueno, son así moi blandos, e cando alguén aparca ou lle dá a gana de aparcar igualmente, pois pisan ou arrancan facilmente, e a verdade é que poñemos desos bolardos cada 2x3, pero bueno, aquí haberá que volver aquí haberá que poñelos. Tamén mo piden nesta mesma rúa na
0: en Aldara, sí.
1: Na mesma Nacional 541, pero a altura do Mercadona, que ali antes de que asfaltaran, hai un paso de peón salí e había uns bolardos verdes, asfaltouse e ainda non se colocaron, e tamén teñen o mesmo problema. Nese paso de peatóns estamos en colocar este tipo de pivotes.
0: Máis comentarios aquí da participativa audiencia de Copio Carballiño. Por favor, transmitirlle aí ao concelleiro e á policía que os axentes pasen pola rúa Solana, porque na línea amarela aparca todo Dios e ninguén fai caso.
1: Xa, é unha rúa bastante estreita. Sí, pois, transmitirei yo tamén á policía para que lle boten un vistazo.
0: Pois a ver se verdade instalan eses volardos, porque hai que ter moito cuidado aquí na zona do Gaucho, aí na Nacional 541, logo seu paso polo Carballiño, na chamada Rúa Francisco Castelló. Bueno, máis comentarios, moi bo día. Pódese aparcar nos vados inhabilitados, digo, porque se non pagan o vado, entendo que sí poderá aparcarse. Creo que esta pregunta xa se repite de unha intervención anterior aquí do concelleiro.
1: A ver, en realidad nos vados non se pode aparcar. Moitos están inhabilitados porque, por exemplo, estamos pasando hora que moita xente que vive fora.
0: Sí.
1: E son donos incluso de, a veces, edificios enteiros, xente que está en Panamá, en México. Claro, chegan aquí e topanse con este tema que lle deixou a policía de que o vado está inhabilitado porque sí. Hai que poñer a placa nova. Entonces a xente está se poñendo moito o día. De xeito, hai petición de renovación de moitísimos vados. Entón, bueno, en principio nun vado non se debe aparcar nunca. Porque o mellor
0: se está inhabilitado.
1: Sí, inhabilitado porque xa che digo, moitas veces son edificios nos que non vive ninguén, en algún caso, e a policía pois bueno, avisou a todos estes propietarios e a xente está se poñendo o día.
0: É que hai xente que se poidera metía o coche dentro da cafetería. Bueno, pois, por eso aparcan donde lle peta. Bueno, é a contestación do concelleiro. Pois a ver se é certo e se pasa algún día por esa baixada desde o polígono a Corzos. Que non se diga que miremos a ver que facemos, porque está chea de baches. Bueno, baches non, auténticos buratos no medio da calzada. Un perigo que levamos sufrindo pois unhos cantos anos. 4 anos, polo menos. Non pensan facer nada. Bueno, pois,
1: teremos que cometer aí un bacheo e bueno, ver o estado da calzada, a ver que é o que necesita.
0: Aquí outro, mira, con outro ointe, así, ademais con alma de policía. Que vixilen os aparcamentos das persoas con mobilidade reducida, porque hai moitos que aparcan e non teñen tarxeta, ¿eh? Así que...
1: Sí, tamén o sabemos, e, bueno, aí sí que está bastante atenta a policía, e a veces reciben avisos de xente que está aparcada sin tarxeta, e o mellor cando chega a policía xa se sacaron o coche, pero sí que en ese sentido a policía está bastante atenta, porque sabemos que pasa isto.
0: É un clásico, señor concelleiro, a farola, de distinta cor... que hai as outras na rúa Ourense, esa farola que era provisional, que leva cerca de 2 anos. Vai quedar definitiva? Non nos mintan máis, por favor, díganos a verdade.
1: Non é mentira, é dicir, a obra está en garantía, eu teño constancia que se transmitiu a empresa, e a empresa pues, terá que vir a repoñela e poñer o mesmo modelo que os outros para que, por suposto, garde a estética.
0: E outro ointe, ademais, aportando datos. Moi boa tarde. A día de hoxe, a taxa de reposición da policía local está no 125% das baixas ou prazas vacantes do ano anterior. Porque non se quitan logo as ofertas, a oferta de emprego público, e aproveitando que teñen que quitar orzamento para este ano, non se modifica a RPT para facelo, como podería ser, compre ter máis plantilla de policía local no Carballiño, afirma e remarca este 20.
1: Bueno, a tasa de reposición que ten ahora mismo a policía local para cubrir creo que son 3 plazas, es decir, de xente que xa se... unha persona que causou unha incapacidade, sí. E 2 xubilacións. É dicir, son 3 plazas as que se poden ahora mismo. De xeito, pues vamos a ter ahora en breve mesa de negociación cos sindicatos, e vamos a sacar a oferta de empleo público do ano 26, e por suposto irán estas plazas.
0: Pois, máis nada, que creo que xa non foi pouco.
1: Non, estuvo ben.
0: Pues, moitas grazas por esta nova intervención aquí ao concelleiro de Tráfico, Seguridade, Emerxencias do Concello do Carballiño, Alberto Otero. Ata a próxima.
1: Ata a próxima, gracias a vos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
4: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
5: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
4: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días. Últimos días.
6: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
4: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Bueno, pues solo a nos se nos ocurre, esto es... É unha auténtica faena, hai que pedirlle perdón aquí a Yolanda, a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, porque estando en día libre e, ademais, sendo de Maside, a voltas así, más compras para o San Vitorio e tal, pois... Non caímos, Yolanda, senón...
9: Non caín eu, non caín eu, que me mandei un mal momento tamén.
0: Bueno, claro, porque Yolanda, como boa masida, mañá é festivo, hai que hoxe facer as compras.
9: Hai que facer as compras e as tartas, sí, neso estamos.
0: As compras, Mañá día festivo local no Concello de Maside, así que para os que compran... Mira, isto tamén é información, para os que compran no Gadis da Fontela, pois
9: non poden.
0: Dicirlle que mañá está pechado, sí. Porque van chegar alí e din, pero que pasa aquí que está hoxe pechado Gadis. Como non vai pechar o Gadis da Fontela, se a Fontela é de Maside, igual que
9: sí.
0: Da Con, incluso aquí
9: no, incluso al campo, ahora porque abren eso, domingos e festivos, senón tamén pecharía.
0: Claro, eso chía. Ah,
9: sí, antes pechaba que, de feito.
0: Que o aparcamento, sí, o aparcamento está
9: é do Carballiño.
0: É do Carballiño.
9: Bueno.
0: Pero o edificio efectivamente está xa dentro do termo municipal do concello de Maside. Así que, bueno, pues nada. O caso é ter cartos para comprar, que
9: sí.
0: Se, se nos pecha mañá o Gadis, temos
9: ali, no Carballiño,
0: temos
9: sí.
0: O Alcampo ao lado, Mercadona, temos, sí. Os outros Gadis, nah, non hai...
9: Non hai problema, non.
0: Bueno, pois, previsores, Yolanda, no Centro Sociocomunitario...
9: E temos do... donde comprar tamén en Maside.
0: Bueno, por suposto tamén, no, por suposto. Por suposto que sí. O noso comercio de proximidade.
9: Uh-huh.
0: E con emprendedores, ademais, bueno, pois, chegados de fora, uh-huh. Con xente migrante que, bueno, pois, está facendo patria en,
9: pois sí,
0: en,
9: pois sí.
0: En Maside, dando un servizo a todos os masidaos, na propia vila. Decía Cheo Yolanda que, bueno, pois, estábamos sempre acostumados a deixar pasar as festas do setembro para anunciar e poñer en marcha o curso 2026-2027, que é o que lle corresponde a este ano, que sería así, no Centro Sociocomunitario, pero este ano adiantadvos ás festas do setembro.
9: Sí.
0: Este ano antes.
9: Este ano antes. A ver, os motivos son polo menos un par deles. Un é que cada vez temos máis actividades, entonces cada vez o que a elaboración das listas e a preparación do curso, por chamarlle de alguna maneira, pois a xestión é un pouco máis amplia. Entonces, pois, canto máis preto estemos de octubre, que é o inicio do curso, pois menos tempo temos. Entonces, pois, se xa estemos rematadas antes das festas do Carballiño, pois mellor. E despois, como procuramos ter un día para cada unha das actividades e facelo dun xeito ordenado e con sentido, pois facíanos falta moitos días. Houve algún ano que tivemos que coller o día 19, os días das festas do Carballiño, que en sí, pois, respetábamolos, pero collíamos o día da saleta e había xente que se enfadaba con un nosco, porque, bueno, aquí é tradición ir a talí, e decían, a ver, que fago, xinaxia, claro. Baile ou a saleta. Entonces, pois, mira.
0: A saleta.
9: Exacto.
0: Que é unha
9: bueno, intentaron facer as dúas cousas. Sí. Entonces, pues nada, istano xa remataremos para as festas do Carballiño, estarán xa libres das inscricións do socio comunitario.
0: Pois temos unha amplísima oferta no que é o programa de actividades físico-deportivas, porque son 120 prazas en ximnasia, 130 en pilates, 50 en body balance, tai chi 35, yoga 85, cachibol 24, zumba 50, 25 prazas ofertadas en aerobi latino, 50 en baile latino e 60 en baile moderno. Bueno, pois son unhas cantas en total.
9: Non as contei, a verdade é que este ano, o ano pasado recordo que as contara, este ano non as contei. Hai algún grupiño máis, este ano ampliamos un grupo de body balance, bueno, andamos aí rasca que te rasca no espacio e nas horas, bueno, tratamos de ofertar todo o que podemos en no canto das actividades físico-deportivas, porque despois nos falta todavía lanzar a inscripción de outro tipo de actividades, como vai ser canto, pandereta, teatro, memoria, esas quedarán para a segunda quincena.
0: Todo apartado de actividades culturais, musicais, artísticas.
9: Pero para facelo dun xeito máis ordenado, empezamos por estas, que son as que, bueno, pues as que generan máis demanda, hai colas e todo isto, entonces.
0: Temos unha novidade.
9: Sí.
0: Que eu saiba, polo que aquí vexo, que é a inscripción preferente para as persoas maiores de 75 anos.
9: Non é novidade.
0: Non é novidade.
9: Non é novidade. É o terceiro ano que o fago.
0: Moi ben.
9: Non é novidade. O que si merece é unha aclaración, porque, a ver, nadie quere facer, nadie quere facer a cola, nadie quere estar ali horas antes para asegurar a plaza, pero bueno, pareceme pois que a xente maior de 75 anos pois sí que non debe facer esa cola, e me parece que xa o feito de que queiran coidarse, que queiran facer unha actividade física, que queiran, xa me parece pois super
0: magnífico,
9: meritorio, un mérito importante. Entonces, bueno, tamén me parece de xente que non ten os 75, pero teño que poñer o corte en algún sitio.
0: Bueno, pero de máis de 75, cada vez se cala ano máis.
9: Sí, moitas, moitas. A verdade é que é unha maravilla. Eu entonces, pois, gardamos un día no que é para eles. E, repito, non teñen que facer cola. Poden vir. Da igual que veñan ás 9, como ás 10, como ás 11, como pola tarde. Non teñen, porque, bueno, teñen esta preferencia. Xa digo, é o terceiro ano e fan cola igual. Non madrugan tanto, pero a 9 da mañá cando abres a porta xa están todas ali. E non hai necesidade de facelo, se lles apetece de facelo, pois por suposto que poden facelo.
0: E digo, cada vez hai máis persoas maiores de 75 anos facendo este tipo de actividades físico-deportivas, porque, claro, cada vez pues, imos descubrindo como aforramos visitas ao médico e como aforramos en medicinas.
9: Pois sí. Unha vida activa e participativa xa
0: saudable.
9: Non é saudable, pois está demostrado que...
0: Bueno,
9: que
0: pues estas persoas maiores de 75 anos, o día 1º de setembro.
9: Sí, pero solo unha actividade. É dicir, ese día teñen garantizada participación nunha actividade.
0: Vale.
9: Logo, se queren vir a máis, pois teñen que facer pois como resto.
0: E despois xa, bueno, pois as persoas, todas as demais persoas, menores de 75 anos.
9: Sí.
0: Que lle seguirán nos días sucesivos.
9: Efectivamente, cada día vai ter unha inscripción, e respetando que se a actividade é pola mañá, é dicir, durante o horario de actividades é pola mañá, as inscripcións van ser pola mañá. En as actividades que van a ser pola tarde, as inscripcións son pola tarde. Incluso algunhas están a sábado. Están a sábado, pois para facilitar precisamente pois que a xente teña o día pois máis libre para poder vir a inscribirse. E tamén recordo, non fai falta que veña a persona, porque ás veces din, "Ai, é que miña non ten por que vir a persona, pode vir calquera persona, se trae uns datos básicos, como son nome, apelidos, DNI e teléfono, pois pode inscribir calquera,
0: da
9: igual.
0: Sí, sempre si ou si de forma presencial.
9: Sempre de forma presencial.
0: En Julio Rodríguez Soto 37, onde nos encontramos o Centro Sociocomunitario do Carballiño. E toda esta información, mesmo incluso máis detallada, pois recordadlle a toda a nosa audiencia que está dispoñible nas canles oficiais do Centro Sociocomunitario do Carballiño.
9: Sí, tanto no Facebook como no Instagram están, por suposto, poden pasarse polo centro tamén. Incluso están á ventana, non fai falta nin que entren.
0: Bueno, Yolanda, quedouche algunha compra pendiente para o San Vitorio?
9: No, ahora teño que meterme na cociña.
0: Xa pola noite de troula, de música.
9: Sí, bueno, estaba falando ahora co teu compañeiro.
0: Sí.
9: Ao respecto, hai algún cambio.
0: Sí.
9: Coido que solo vai vir a charanga.
0: Claro.
9: Actuación de Sueños
0: de Ítaca queda
9: aplazada para...
0: Igual para o día da Romaría da
9: sí,
0: Rañoa.
9: Sí, ya da Romaría da Rañoa queda aplazada para o 6.
0: Bueno.
9: Sí, ou vai algún cambio por mor da meteoroloxía.
0: Que é unha faena, non?
9: Sí, é unha faena, verdad, que dá rabia. Bueno. Sobre todo pola xente.
0: A ver mañá coa verbena, non?
9: A ver o que pasa.
0: Coa verbena, a ver que pasa, que, bueno, para hoxe daban tamén o diluvio universal esta mañá.
9: Non foi para tanto, non é para tanto.
0: Non foi para tanto.
9: Estorba, mañá, estorba, pero...
0: Mañá sí que dan chuvias, en teoría, menos que hoxe, así que...
9: Sí,
0: bueno,
9: a ver se temos suerte.
0: Igual, polo menos ás horas da verbena libramos. E logo sí, logo venres, que volve a ser de festa en Maside, ademais, igual que mañá, con boas bandas de música, mañá a Lira, o venres a banda de Boborar, boas orquestras, como son Claxon,
9: sí.
0: O grupo Claxon,
9: sí,
0: como
9: sí,
0: La
9: sí.
0: Fórmula,
9: tamén
0: boa verbena, boa verbena.
9: Sí, ademais,
0: a do venres, a do venres sí que non vai ter problema co tempo.
9: No, é Maside, ademais, sempre acompaña o paseo, a súa rúas, a tomar algo.
0: Algo que dá identidade a festa do San Vitorio de Maside, bueno, pues é o ambiente urbano,
9: ese paseo, sí.
0: O ambiente de vila, vas cara abaixo, subes cara arriba.
9: Sí, topaste ca xente, paras un momento, outro
0: botas
9: sí.
0: Botas un conto, tal e tal, verdade?
9: Sí.
0: Pois nada, a disfrutalo, Yolanda, como Masidá, igual que o noso desexo para para todos os teus conveciños e conveciñas, para toda a xente, xente e boa xente de Masí, de boas festas do San Vitorio, Yolanda.
9: Gracias.
10: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
11: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
12: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
13: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
14: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: comentaba Morfai un momentiño, bueno, pues esos cambios que son motivados polas condicións meteorolóxicas na programación do San Vitorio de Maside, tamén por esta mesma circunstancia, recordo vos que o Concello do Carballiño informaba tamén do cambio de ubicación para as actividades do verán deportivo da Concellería de Deportes, que no caso, bueno, pues para hoxe precisamente así vai a acontecer, porque estamos a mércores, os mércores hai yoga ás 8 da tarde no Parque do Balneario e non está o tempo, non está o tempo. Así que estes días que sexan así de chuvia, estas actividades, este o anuncio, trasládanse ao grupo escolar Calvo Sotelo do Carballiño. Isto en caso de chuvia, no caso de que o tempo acompañe, como vai a acontecer a partir do venres de novo, pois seguirían xa que logo estas actividades do verán deportivo celebrándose no Parque do Balneario. Son sesións completamente gratuitas de yoga que están programadas tanto para os mércores, tal como a hoxe, como para os luns de cada semana, ás 8 da tarde, e tamén temos pilates, tamén ás 8 da tarde, todos os venres de cada semana. Desde a Concellería de Deportes do Concello do Carballiño, recórdannos que para participar nestas actividades do verán deportivo non é preciso inscribirse previamente, tan só a chegarse á hora programada para participar nas mesmas. Outro apunte informativo que ten que ver tamén co Concello do Carballiño. O Boletín Oficial da Provincia publica no seu número de hoxe, 26 de agosto, a convocatoria de axudas do Concello do Carballiño destinadas á compra de libros de texto e material escolar para o próximo curso 2026-2027. Estas subvencións enmárcanse, manifesta o Concello do Carballiño, no compromiso do goberno local coa igualdade de oportunidades e o apoio ás familias máis vulnerables, un programa que conta cunha dotación económica de 40.000 euros procedentes do Orzamento Municipal Ordinario do Concello Carballiñés. Estas axudas están destinadas ás familias con menor poder adquisitivo, polo tanto, que teñan fillos ou fillas cursando educación infantil, educación primaria ou educación secundaria, tanto en centros públicos como concertados do Carballiño. Vaya, en todos os centros educativos. As contías máximas previstas serán de 120 euros por menor no caso de educación infantil e de 60 euros para o alumnado tanto de primaria como secundaria. En todo caso, estas axudas serán compatibles con calquera outra axuda de natureza semellante. Poderán beneficiarse as unidades familiares nas que todos os membros estén empadronados no Concello do Carballiño cunha antigüidade mínima de 6 meses e cunha renda esa unidade familiar per cápita anual non superior aos 9.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, que comenzan a contar, polo tanto, a partir de mañá, xoves 27 de agosto. As solicitudes poden recollerse na área de educación, no segundo andar da Casa do Concello, e deberán presentarse no Rexistro Municipal do Concello ou a través de calquera dos medios habilitados pola Lei de Procedemento Administrativo Común. Chegamos ás 2:05 da tarde deste mércores 26 de agosto. Imos enseguidiña, nun momentiño, coa emisión das notas necrolóxicas en Copio Carballiño.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Uche.

0: Neira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e Prey TV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
1: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Adolfo Gómez Puentes. Faleceu en Piñeiro, Maside, os 95 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Esperanza González Cedrón. Fillo, Juan Carlos Gómez González. De distribucións Canedo, Maside. Filla política, Rosa María Rodríguez Nogueiras. Neto, Iván Gómez Rodríguez. Neta política, Jéssica Prol Silva. Irmáns, Antonio fallecido, Manuel fallecido, José fallecido, Francisca fallecida, Benigno fallecido e Josefa Gómez Puentes. Irmáns políticos, Francisca fallecida, Concepción fallecida, Germán fallecido, Concha, Amadeo fallecido, Paca, Camilo, Lucita fallecida e Agustín fallecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 26 de agosto, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Piñeiro, Maside, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Piñeiro, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Piñeiro, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María del Pilar Fornos Cerdeira faleceu en Beariz aos

0: 72 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Luis Lamas Fortes. Fillos, Ana e José Luis Pepe Lamas Fornos. Netos, Hugo e Jimena. Nai, Alcira Cerdeira Justo, viúva de José Fornos Rodríguez. Irmáns, José Luis, falecido, e Manuel Fornos Cerdeira. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, mércores, día 26 de agosto, ás 5:45 da tarde. Desde o velorio de Magros, Beariz, ata a igrexa parroquial de Santa María de Beariz, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don José Antonio Caíña Lamas, que faleceu no Carballiño aos 74 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cemiterio de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Sara Corral García, que faleceu en Arcos, o Carballiño, aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte na igrexa parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor Don Adolfo Gómez Puentes faleceu en Piñeiro, Maside, aos 95 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Esperanza González Cedrón. Fillo, Juan Carlos Gómez González, de Distribucións Canedo, Maside. Filla política, Rosa María Rodríguez Nogueiras. Neto, Iván Gómez Rodríguez. Neta política, Jéssica Prol Silva. Irmáns, Antonio falecido, Manuel falecido, José falecido, Francisca falecida, Benigno falecido e Josefa Gómez Puentes. Irmáns políticos, Francisca falecida, Concepción falecida, Germán falecido, Concha, Amadeo falecido, Paca, Camilo, Lucita falecida e Agustín falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, mércores, día 26 de agosto, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Piñeiro, Maside, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Piñeiro, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Piñeiro, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Ofertas locas, locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descuentos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Más rápido en enfriar, más silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco, loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
2: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.